လောက်ပေါ်နပေါ်နာနေတုံရမက်စပရီဘရမလာပန်လာလီရဆောင်းတုံပင်ကိရလူနာလုံနာလတုံအာဒရစ်လောင်တန်လောလကေအကစပနီဒီဖူဘိုရလုံဘရမချမက်လောင်ပန်ကပဒစီနာတုံကာဒီလောင်ဂျီလကေဖောလ်မွန်တီဘဂလာရီကိနုံဂတ်ဝင်းလာဝင်းဘိုင်ဆီယိုပလဘောဆလနာတုံအာဒရစ်လောင်ပေါ်တန်တဲအာဒရစ်စီနာ